son sirupwa inan de ko son rowa imo ingun kan son inta benti nyini ipu ma wewe nuko mega san ikede bagaron kede no inese ba mo troisième kuwa wa ko ipin ida point awo mikun aboko be son siru dodo kapo self pepe point awo dari oya yesan son siru kanu dodo ga so wa boko be ikuwa awa pharmacy soma yiri yiri yesan doktoro mbiro son dodo ga ndangirari ansan doktoro diron tiregero buguro seka tiregero dira yekuro ya wami ye masan yiki hipe inde ni bu mbiragia aye numa sigena ye kagwi guruka kaa yiru se ya mbiare bempoe a migundario meso ama yesan ya se uru mbiragia kwe uku bu mbiragia pompi nonson bu mbiragia seka dianu kwa siyanu mbiragia kuro bako tombu son siruko bempoe a migundario ye masa gumba nko ni kaburaro nyano dodo kanti so aso point a mikun boko e tombo son siru kwa masini giriki he dodo kan son buni ndangirai diron da trigi doge o ndangirai ante parabolike nu kama se yiriki he ni nugonka son nyana son rumo pano sole bangira bu heka yen son bukuro boko be son siwa ben point a mikun ambigi amo banna point a dario say we ku mine to me nkanu son be ba sa ba ben son ro nkinu mo be ba gosa ba ben son nu ma sigene ma ba ka tombo son siro ku ame to me gina ku nu ma son ko bi bu ngrasa e ba da mikun da trigi mbiragia pano sole nu su un so aso ka

0: algo con mi Babilón, yo no supe. Algo con mi David Amboro. No era un Jesús, no soy Mohamed. No quiero hablar de Boro, ¿va? Pues es un día de cuatro, un día de ya voy aquí a San Juan.
1: Ça c'est un mur sur bec à qui le bec à soir à qui vous savez qui sont à tata on sous nos bêtes c'est son aquatia bébé moyen gagnant promet qu'on soit à qui ça tombera je l'adore bien car oui moi j'ai mis ces hymnes bien parce qu'on m'a signé bambi la gueule soga casso qui sont boutini ça dans le goha te soka ou quoi dans tes agoha ira birubine birubine soka ou quoi ben y kako ma soko magre dini soka ya fani wa hudi tonto wa sondra mibisu isu hima bebe sa ni antura ira dumekwe ga hon ben yinu bonuko ina ika hon ben yinu bonuko
0: ama baya anda kwa sike gora nsike wa charo wale bale me bini tonto la ula mpa soko anjuya yinu ama soko ni inga wutu
1: sanga bek mihany huwa membe hensi sama kahokuwa birubine gina bane ya sawa da kibute bayi nyenye ba duto dirumbiragia batuwe soa bayi nyenye dobi biru bine ka sawa ika asumi genka tia yensa bo mbiragia deme tonra bo baro mikunto biru bine a ay kahwa ay suen ye nime anake bo tie ka sawa ika bo ndengo ye mbiru soma kwenye ye mwusi ye gina ye mwusi ya sawa ka ha de ka ha buri buri mahu ye mbiru soa de ye mbiru mi mi ka uru hi bayi bayi mi ala de me ka manu mduke duke to ye baka imobi birubine kasa wa ika masumi yensa nugurun biragia to ara nugu tema moa ngume a nugurun do no moa to ayin wusi ka huo pa sun ye ni me na ye nuwa kasa wa ika sumi gia to ka ti mo nugurun biragia wa ha ika no sa kura ye do no wo o mama kire bi so so a mbira gensi bana ika ha ika sumi gia ka ha ika o ke ka sumi a birubine ka huo ye ngusi we nguti a ya ika huo a sun to pa kan sa ka dere ya muya tia sa sa ye ni me ai yo an ye nu ka ha ika so so a dan kami ma kara sumi bra ye bi so ba te ba mo ipati ti minti ka ha ika sumi ye maru me ai ka huo ka wusi me amen na de buru kwa na ka sura no mo koko no mo to ba man ni so ka kma e doke anaga no ka sa e ka sumi e patit mbiragia me ma ton ko mbiragia be ba no ne no ne on tuma bara ngwa hara mo to bi bine sanda yem an ye uka yem bine ime bine ya ika huwa e botiri to pa e tia san san san san san e wa hiyo ka gbe mo ni me ka ningira to ka ha e ka sumi no ne mbiragia de mbi ba nde so ba mo kan bi wa hasa ye wu sinti e sun de me so so abara ko e sun no mi to mo de so gi ya ma e sun anura mi ti ka ha e ka sumi ni wa me ma be hen ka ho sin agi na to ke ke biru bi ne mbiragia mi a mi o bi si wu sabe kin a wu gi a mi hi ma du ma kwe ga hun ba nyiru bonu ko itare makanga tia yiru no ba ne itakam noba yiru noba tia noba yiru yiru ngume kanga tia noba ine noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ine sabe nsugu ma mi bisiru